0: Cui omaggi ad ina vita da Palezia Wonderful Live esi gratstaulas Nova Masa. Allumenza dura pid tir alla fin d'emma leunga da ciuncheismas bugen cun vus transcuevo mesgi, direcziun pausa de mesgi a tot tenor e direcziun sit tot tenor ce plans ca vus veis Georgina Janchi, shalo menza ad emproende busta menestidi ficiai, ha?
1: Bangkok!